Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burnaboy ar an air an sin ar hit 30 an hairn ag ifir cahar an shatan seo lúm sa Jess Spencer an seo agus is bra lúm cild áus a caig mé ra ag an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad air an mór as hiúgal le Move Into the Sun agus tá sé ag sinnam ar ifir trí an shatan seo ar hit 30

0: Agus níis i gghimhrathain a rís an seachta seo ar neoigh so iad Kingfisher le the sun will never settle. Sin é hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le mé féin Jess Spencer. Slán.
1: Hit 30 na hÉireann.
2: Number one.